0: principal.
1: Ovo je Drava.
2: Drava.
1: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
2: Hitovima.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Watch me.
5: Hey, I'm Selena Gomez.
1: Drava.
2: Drava.

0: Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: Rádia.
1: Večernji domestik. Laganog kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava.